0: glipp av morgonklubben idag?
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker huvudet in bara sån halvvägs och grabbar lommeboken och lockar igen dörren utan att ta ut huvudet.
2: Nej, det är dumt. Oh, oj oj oj.
1: Ja,
3: nej, håll.
1: Det var dumt.
4: Ja, idag har vi snackat med lyttarna våra om klönete skador.
2: Det har varit många av dem. Och imorgon. Oh, oh, oh, oh, oh.
4: Jag skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Å, det ikke prøvd, Anne. Ikke spill dum.
4: Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni. Fredagsgrovis!
4: Ja, da det grovis. Jeg visste det egentlig,
2: altså. Ja, du visste det.

0: glipp av morgonklubben idag?
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in bara sån halvvägs och grabbar lommeboken och lockar igen dörren utan att ta ut hodet.
2: Nej, det är dumt. Oj oj oj.
1: Ja, nej, håll. Det var dumt.
3: Ja, idag har vi snackat med lyssnarna våra om klönete skador.
2: Det har varit många av dem. Och imorgon.
3: Jag skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Og det ikke prøvd av det.
3: Hva mener
2: ikke
3: du? Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni. Fredagsgrovis!
3: Ja, da det grovis. Jeg visste det egentlig, altså.

0: inte bli på morgonklubben idag.
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in bara sån halvvägs och grabbar lommeboken och lockar igen dörren utan att ta ut hodet först.
2: Nej, det är dumt. Oj oj oj.
1: Ja,
3: nej, håll.
1: Det var dumt.
4: Ja, idag har vi snackat med lyttarna våra om klönete skador.
2: Det har varit många av dem. Och imorgon.
4: Jag skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Åh, det er ikke prøvd av det. Ikke spill dum.
4: Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni. Fredagsgrovis!
4: Ja, da er det grovis. Jeg visste det egentlig,
2: altså. Ja, du visste det.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in, bara sån halvvägs, grabbar lommeboken och lukkar igen dörren utan att ta ut hodet.
2: Nej, det är dumt. Oj, oj, oj.
1: Ja,
3: nej, håll.
1: Det var dumt.
4: Ja, idag har vi snakket med lytterne våre om klønete skader.
2: Det har vært mange av dem. Og i morgen.
4: Jeg skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Og det ikke prøv da, det. Ikke spill dum.
4: Hva skjer i morgen?
2: 9:09. Fredagsgrovis!
4: Ja, da det grovis. Jeg visste det egentlig,
2: altså. Ja, du visste det.

0: glipp av morgonklubben idag.
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in bara sån halvvägs och grabbar lommeboka. Och lucka igen dörren utan att ta ut hodet.
2: Nej, det är dumt. Oj, oj, oj.
1: Ja,
3: nej, håll.
1: Det var dumt.
4: Ja, idag har vi snakket med lytterne våre om klønete skader.
2: Det har vært mange av dem. Og i morgen.
4: Jeg skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Og det ikke prøvd av det.
4: Hva mener du? Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni. Fredagsgrovis!
4: Ja, da det grovis. Jeg visste det egentlig.
2: Jeg hadde visst det.

0: betalningslösning då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
2: Komplett bedrift presenterar en efterlängtad nyhet. Raskere än någonsin. Ren ytelse och lynraske processer. Ole.
3: Oh ja, hej. Det är jag som är Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personliga kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jag är alltid på jag. Så
2: beställ Ole idag hos komplettbedrift.no.
4: Låt mig ge dig någon goda grunder till att melda dig in i fagförbundet. För exempel har vi tillitsvalgte som är helt rå på förhandlinger, billig och bra försäkring och advokathjälp när du trenger det. Det kan ju vara nyttigt för dig och hela laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
5: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.

0: glipp av morgonklubben idag?
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in bara sån halvvägs och grabbar lommeboken. Och lucka igen dörren utan att ta ut hodet.
2: Nej, det är dumt. Oj, oj, oj.
1: Ja, nej, hold. Det var dumt.
3: Ja, idag har vi snakket med lytterne våre om klønete skader.
2: Det har vært mange av dem. Og i morgen.
3: Jeg skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Åh, det er ikke prøvd av det.
3: Hva mener du? Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni.